0: категория программы 12+. Мода на мове.
1: Худі, толстовка з капюшоном на шнурку. Элемент одзення, які ёсць у гардэробе практычна кожнага чалавека. Гэтая рэч пакарыла ўсіх сваёй зручнасцю і стыльным выглядам. Але як жа яна стала такой папулярнай? Раскажу ў праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. Худзі з'явіліся ў 30-х годах дзякуючы кампаніі «Чэмпіон». Тёплыя толстоўкі з капюшонамі былі распрацаваны для зручнасці рабочых, якія шмат часу праводзілі на маразільных складах Нью-Йорка. Лесарубам і фермерам таксама даводзілася працаваць пры нізкіх тэмпературах, і яны пачалі іх насіць. Назва з'явілася ад слова «худзі», што з англійскай мовы перакладаецца як «капюшон», таму што менавіта капюшон стаў адметнай рысай худзі. Да 70-х гадоў гэтае адзенне было папулярна ў розных видах культурной деятельности. Например, у Нью-Йорка брейк-дансеры и хип-хоп-артисты носили толстовки, каб согреться перед выступлениями, якія звычайно проходили на открытых пляцовках. Графити-мастакам капюшоны допомагали заставаться незауваженными, потому что у Штатах того часу графити-мастацтва было заборонено.
0: Мода на мове.
1: У гэты час худзі праніклі і ў прафесійны спорт. Спартсмены апраналі яго на разминку, каб захаваць цеплыню тела, а за невялікі кошт і камфорт худзі таксама хутка палюбіліся і студэнтам. На толстоўцы тады пачалі нанасіць лагатыпы універсітэтаў. А ў 1976 годзе увесь свет пачаў назіраць за Рокі Бальбоа. Гэта герой з аднайменнага фільма «Рокі», ролю якога выканаў Сільвестр Сталонне. Сціплы баксёр у шэрай толстоўцы бегаў па Філадельфіі, рыхтуючыся до бою. Калі фільм выйшаў у пракат, то фанаты Сталонне сталі скупляць шэрыя худзі і хадзілі ў іх кожны дзень. У наш час худзі трывала ўвайшлі ў жыццё. Цяпер іх носяць паўсюдна, спалучаючы з красоўкамі і абцасамі, сукенкамі і шортамі. Галоўнае, каб вам было камфортна. І напрыканцы не забывайце. Мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.

0: Реклама на радио. Апранайся, одень абутак мясцовых вытворцаў, гатуй з мясцовых прадуктаў, транслюй, слухай беларускую музыку, чытай, размаўляй на беларускай мове, дай зніжку на родныя тавары, ствары сваю ўласную пятніцу. Далучайся. Кожная пятніца родная, сваё.
1: Включай любимое радио в Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Амуніцыя, фатаграфія, асабістыя рэчы ўдзельнікаў вайны – усё гэта ёсць у кожным музеі вялікай айчыны. А ці бачылі вы вінтажную баклагу Гітлера? Яе знайшоў гамяльчанін, які ўдзельнічаў у штурме Рэйхстага. Гэты і іншыя ўнікальныя экспанаты знаходзяцца ў Гомельскім абласным музеі ваеннай славы. Ён быў адкрыты ў 2004-м, а годам пазней для наведвальнікаў стаў даступным поўны музейны комплекс. Установу называюць скарбніцай ваеннай гісторыі краю. Многія экспанаты затрымаюць вашу ўвагу надоўга. Напрыклад, рэчы, знойдзеныя на тэрыторыі гомельскага канцлагера ДУЛАГ-121 ці асколак авіабомбы, скінутай на Гомель у 41-м годзе. На вітрынах можна ўбачыць таксама фотаздымак першых палонных немцаў, кінжал егерскай службы Германіі і іншыя рэдкія артэфакты.
1: Лёгкае падарожжа.
2: На адкрытай пляцоўцы каля будынка прадстаўлена ваенная тэхніка, адна з самых вялікіх музейных калекцый Беларусі. Тут вы можаце бліжэй разгледзець легендарную «Катюшу», бронемашыны і рэактыўныя знішчальнікі «Сухога». Не пакіне раўнадушным і самы буйны экспанат – санітарны эшалон з рарытэтным паравозам. На пляцоўцы таксама працуе пнеўматычны тір. Побач з установай знаходзіцца створаны на яе базе музей крыміналістыкі. Яго экспазіцыя прысвечана гісторыі барацьбы са злачыннасцю ў Гомельскай вобласці на працягу апошняга стагоддзя. Гэта адзіны ў Беларусі адкрыты для шырокай публікі музейны аб'ект, які распавядае пра дзейнасць праваахоўных і адміністрацыйных органаў. Ёсць некалькі спосабаў дабрацца да музея. Напрыклад, можна праехаць на тралейбусе нумар 1 ад вакзала да прыпынку цырк, а затым ісці па вуліцы Пушкіна да 5-га дома. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.
3: Музыка твоей страны.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Одним з пунктів туристичного маршруту «Золотое кольцо» Гомельщини з'являється Червоний берег. Подорожжя у гэтую вёску обіцяє бути насиченим для кожного, хто цікавиться історією свого краю. Вёска знаходиться у Жлобинському районі. У ёй заховався помнік палацово-паркової архітектури 19-го стагоддя. Сядзіба Гатоўскага – будинок, аналогу якому нема ва ўсёй країні. У яго архітектури просочваються риси неоренесансу і неоготики. Мансардне дахи, слыховые вокны, шатры вежаў и эркеры надают палацу особливую выразность. У 1893 годе военный инженер генерал-лейтенант Михаил Гатоўскі, який володав маёнтком «Червоны берег», вырашил зарабіць роскошный подарунок своей дачцы на веселье. Для гэтага ён запросил лепших майстроў, якія и побудавалі гэты палац. Калі был закладзены падмурак, у кожны кут паклалі жменю золотых монет. Лічылася, что пакуль яны тут ляжаць, замку нічога не пагражае. Кожны пакой будынка атрымаў свой непаўторны стыль, сваю асаблівасць. Напрыклад, столь з сусальнага золата, венецыянскі крышталь, французскі фарфор. Увагу на сябе звяртаюць два каміны-блізнюкі. Один з іх калісьці хаваў таямніцу. Пад рашоткай быў уваход у пакой сейф. У гасціннай можна палюбавацца кавалерам і паненкай у адзеннях 19-го стагоддзя. Цікава, што гісторык моды Александр Васильеў, які наведваў сядзібу, адзначыў дакладнасць узнаўлення касцюмаў. Сёння ў палацы рэгіструюцца шлюбы, а таксама праходзяць выставы жывапісу і балі ў стылі сярэднявечча.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Другой славутасцю Чырвонага берага з'яўляецца мемарыял дзецям ахвярам Вялікай айчыннай вайны. Падчас 40-х гадоў тут знаходзіўся зборны пункт для падлеткаў, у якім яны праходзілі медыцынскі агляд, пасля чаго адпраўляліся ў Германію як донары для параненых нямецкіх салдатаў. Мемарыял адкрывае скульптура дзяўчынкі з паднятымі рукамі. Сярод велізарнага яблыневага саду размешчана плошча сонца. Адзін з яе прамянёў праходзіць праз мёртвы клас з белымі пустымі партамі і школьнай дошкай. На ёй прадсмяротны ліст 15-гадовай Каці Сусанінай свайму бацьку. За дошкай можна разгледзець белы паруснік, сімвал няздзейсненых мараў, а таксама мальберты з дзіцячымі малюнкамі. Добрацца до вёскі будзе нескладана. Паміж Гомелем і Чырвоным берагам рэгулярна ходзяць цягнікі. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.